Og en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

Dette til 8Open Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8Open.

billetter til 8 Open Fire 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom 8 Open.

billetter til 8 Open Far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSY247 mellomrom 8 Open.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10.500 kroner og lykketallsjackpot på 100.000 kroner. Sommer